أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے, میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. انجو تکنیکی مدد دے رہی ہیں. آج کی اس

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نام محمد صلى الله عليه وسلم حقیقت میں جاہ و جلال حسن و جمال عشق و محبت اور ہیبت و وقار کا پورا ایک جہان ہے یہ نام عرب دنیا میں بالکل معروف اور عام نہیں تھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا اور پوری دنیا اس کے لیے جھوم اٹھی زمانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھنے کے ساتھ پوری امت اسلامیہ محمد میں تبدیل ہو گئی کیونکہ ہر جگہ ہر شہر ہر گاؤں اور ہر گھر اس حسین و جمیل نام سے مزین اور معطر ہو گیا اور یہ پوری دنیا میں لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بولے جانے والا دوسرا نام بن گیا بلکہ کسی شخص کا دین اسلام کو قبول کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. Allah.

0: سورہ اشرح میں ارشاد ربانی ہے، اردو ترجمہ، ہم نے آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اس ذکر سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ربیع الاول کے موقع پر جامع مسجد پوٹلوی کی جانب سے یہ معلوماتی بیان سماعت فرمائیں مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی۔
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا والحب والعطاء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم، بلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید الرؤوف الرحیم، حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، ہمارا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے تسلسل سے جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر زندگی فقر و فاقے کے ساتھ گزاری، صحابہ کرام کے سامنے آپ کی زندگی کا جب یہ منظر آ جاتا تو انتہائی محبت سے وہ اب دیدہ ہو جاتے، رونے لگتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شان نبوت حضور کے مکان مبارک میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بستر نہیں، جس مبارک پر تہبند کے سوا

قرآن کریم میں چار مقامات پر یہ نام ذکر کیا گیا ہے اور ایک مقام پر لفظ احمد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بخاری